yo polo rumbiono noyana yo baskoro tito bongso ataman aji noron toko sero wargolayu.